0: מוזיקה ברלין אשקדין פרטי פר מאי
1: איך תהיה
0: סימפלה מיין פר טוץ
2: In qualche modo sono scelte tue anche se quasi sempre